principal të ti vizhë a zhëgëni cëgë të nërë zhë këtë të gëtë të të të të zhë të në një zhë të këmë vëmë të të të këndi gërë gënë të këndi gërë këtë të në gjë samë gëni të këndi gërë të këndi gërë të thalë këtë të nërë zhë ka shë i khaj këtë të në sa zhë të zhë të samë gëni o këndi të zhë të gëtë të gëtë të gëtë të këndi gërë të thalë këtë në të gëtë të në të këmë vëmë të këmë të këmë të këmë të Samba zhinda sa tle khaj gare, sonje gini dhe kondi uve tia zhinda thai khaj gare thao. Zhen sa tira zhita geti nga o lisma dhe geti zhilo ka $35 million gare thao. Lande sa o te. E tira ka tira zhita geti o lisma dhe kondi da tari zhita si kondi tenke la zhita me tseli ame zhi. Kute ngore ndajja tena me zhi atle kwen go wana tente ke Kangun de kundi rita mirlo rije lo yiji president ne sa de kide go de je te ne se ku on se te ke ga de to teachers association go de se te to lo de e ti ka de ji sama sa te ge on ka ji ku ja na sa sa ta ji ka di ga li sma ge ti kundi ye te mi ji e te ke go on te classroom assistance kundi ge ti da si kundi ge tu me ta se ti kundi ge ti Kutsan ti kundi seshya kutan kutin deji. Kerbu kundi ji management ji biti kundi ji kuti kundi tsengara ta kundi ji kutan kutin deji kwa ji. Tene mi jin ta kwa ji biti kundi kuti tsen ji esen deji kwa ji ji kundi draft kerbu management plan ki ti ji jin ta kwa ta kundi ji biti kundi kenda kwa ni jin ango te kwa kwa di wa kwa te tsena ji. Estes de llegar a ver quien estaba con Dios y te quiero y te tanti o te ni de con Dios y yo que en tu mente no te cuesta tanto de te que ti je voy a cogí por el cargo range plan es donde de ti con te sin tanto te con Dios y te sin tanto con tanti y yo me sé que ver quien estaba con Dios y la sai y yo le estaba con Dios E di tenke la kret tene tsen thai zonsan e jite ta si kondi e jite jine ta kwa e jite kerbu kondi beti kondi e jite bekoi ti kondi e tene dede ke kal gen ta tene mi jite kerbu beti kondi ta kwa e jite ta di ko cha rindi a jine de kondi ko cha san ta di me je kwa gindi kondi ga e tene dede ke ti kwa e jite feedback ke ti kondi e jite e tene dede ke ti de la jite e tlen dede ta si zang dime tala tle ge ni de kondi ku tse kagi di ge ni de kondi ula tibu tse na ki tene tse thai zwa zang ye tse tle tse toge ke kondi tse ye tse kogi in te ge di Rolevan tse ye karibu ku tse ye karibu karibu ye tlen beverly Because in that kit and case you are the Kerbu Kondi management Kondi Betsy Hoiti Kondi Tsenke Yala Ta Kondi Ko He Yala Ta Kondi Ko Chair Person Na Sao De E Tien Katia Ji Kutli Na Sao De Ji Jin Da Gua Ji Betsy Hoiti Kondi Ga Ji Tain De Ki Tsiki Ni De Ko Tain Tain Ami Ko Chao Ni Di Tagi Ni De Kondi Ki Bi Shagi Ni De Ga Sao Ji Tain Be Tau Ge Ki Ji Questionnaire Ji Ko Tsao Ji La Kondi Ko Da Roll Levens Ka Di E j'ai tant dit à toi, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un peu de temps, et tu as un kwa kari ji kondi asa ji te tin kati ya kani de kondi asa ji questionnaire kondi te ne ji esen te tsen ajin bi tani te gini de kondi kari ji ke di kondi la ji ji ke ji ti kwa kari ji kondi asa kondi di kuzen ti kondi se shu la di housing te ke ji housing first te ji ji ti Then the thing more and digot and this thing to the digit. Quit and assist some of the dealers in the Taiji in Naked de Hondi in the North View read Gujia Sunday. Is your apartment, the apartment Santa Tigot, the housing first,